Yeah, oh my mum yina kwa ba no suna pa musu duba ko pepepe. Hello 101.5 FM. Asuni yen kanchi nyu yina hello. Ya de nyanko pa sisna daroma. O menyunu adwo yen. O vero mesi boku. Abusi yen fa yen kai buri nyina emfa emremwen. Na yeni kan emoti for man yesse. Yen ra set boating. Ya ni etafa na na yawo. Western North Region, a regional director, no, regional director of education, na nefri mu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Omanpeni hisaselensi John Dramani Mahama abwa maniye di abetu ujase sese ensuyiriye ya eba ye ewankan eni mpesu ya suna ha wibububopa niyebe kwa suwa ye muu assessment ni ya dina ashe na mwebia nu abanye wasu woyeno ube omadina di abwa madesa omansu wase treatment medi yi pa eni wechi ya mfa mungu ayye notin region uti mpesu ya suwa manuba yenseke ni echile se enkrofoa kofa eye river otiso esuo kasee pao ya oman kwashe life jacket ibi akomuntum ama enipa bese miensa de omawu akwada kra botofoa bi eka ho ya emuoya nenso ya yaso wadan ena afenso ya demo ekọ LGBTQ sensemu yosofo pani ya wono ena eye New Generation Baptist Church ofade wadanu woni Reverend Thomas Bobby wabama niye di atu jese abayin LGBTQ no wabu mwadi mla buwantini yeme chuchimu bio no yasi ya sanya yeme yungunu ya pasia yeme yungunu na afigana ya bebiye jinano yungunu ewo LGBTQ nsinsimu na hako bepi nsabri no ya jirimu kwa ya kresine wazofo edi ya nono wye ebusinya weni ya fufro eni ya dibremo hello 101.5 eso ne ye nyumre yi nongo chikasi ya bonom nende ebusinya ya di ebre ye freme kukusi ya dume afi nsemu ni nchire mwendi ye ya bomani ye nansi ya ntem eso sublantemo ya tigui ya ewo nkano ya ntiasi mpapa eno mpukula wase atretre kwa di ya kwa mantama wudo bese nsomu kula ama mafo wachi wamo nyasi mkuma kubi nasemi ya wachi ya wachi ya mpapa nyasi mkuma ewe ura mkofuwa dawa so dae yunani ure ajapadi ya senyagro mkofu zukuwa demu eni binumide danya dia na umampeni libetu ujasi ya mpezika ebi mfa mwa over 350 million Ghana cedis ni mfa mwa eni adia ni wase ya bepi msabri no hee sika wekule ya wekule mpwe nsumu ensumu kura enti wase sisi ya mwa jensi ebeti mi aya assessment ni mwushu shumu eni adia na nunsi yeye emu akontebuo ni adia njine vye nye mwusa abdishi ebinu msika na anso mebinu kura mpo san kebi ni adia nini na ana wase yedi bika huwa nye diya kahu sensu ya chema wa mwono ubiye njebi nensu kura ya shaa sedi ya nipa japa diya seno ya wase ya shena ya kika ensasi di bika huwa nini na umampeni se ebreno ene bechere eni wadi ato national security for empeni fonsu weni msika security meeting as you and what didn't seem in a to Jano, Seb Ayebambo for no, or Madaro, Mumuin, or Mukoswan Mumuayan, and say, say, dear Ghana, you watch the papa. Pa, no, was say, let be I won't say, if you be a suitor and suitor, so now if you wait, dear Nukrumini, say, climate change in you, since dear being you, and one would you know who on a crow went to mint your same. Enti wadi ato ayye bambo furi njine ni msuma daroma wamu emwa wamu sisi uko nkren pa sisi ehwa dore papa panyaguro kura u sedi nipesi ya ba pesu uko nkreno enyaguro nanya sana na emribia besi nkono netie enti ya kopase bebi ya kure nsiyo chufa kura nwa se nsiyo kura ya ebeti miya kota ye ya ne ya tafri bibi kura se wafinya ko ako bebi yo efro wa ako nupani ye nsiyo ta ye no ewe nina oh nsiyo nivi ya no ubi ya kopene sese nwa di ya koboho enti nsiyo nise hili nti ba pe enti nisa nipa nwa wa na ono kura na nsuno kura nso anase kura na kuma kure mwishish nsiyo bo mkuru na niye mwishish no fize oi ebe toa me nsiyo bi ira fano nyansu suwa dasa ni eti ho ya suwa den eni adia wuhu eni wa siya kofa wa hao pidi ya bide yin nensu gusuwa ye fe siye bewe si ibiti miya susumu enti wadi ato Ghana Armed Forces wame ya sara fordomu ena afe sukra eye agency sikayaka ibiti se National Disaster Management Organization NADMU eni wampe agency sipibri sumu nina ye nshe na afe abozisi adishi yomu kwa mwuchile muno yetimi ya mfa kunte mwuyudu mra nafi yuhunu kwenye befaswa yebe buwa buwa ya humu na yefa mungu uti ya northern region isri mgo ama nabaa esroho ya insaka HRS oi river uti osu kasiye pao ya insu ya son pa niyasi adishi ibinom ako fesu buntu akwa transo ya umu kwe yi kurubi yedi eye sanayiri akubuntum akofa wa hawa ba ama manugu suwa mekase wa chese enipa miyansan die timu wumu uwa kwa double tofu waka ya wa chese ya yuro huse mpa enipa bese ngotre eni wa chese wa tibu subuntu numua edi umuntumu yeno ema pa eni ya diene doso mpa ema bese inumu kura eni echi kura ne yie ya omu kwa ya omu obano ena sa mkwa nshi omishye enu angudia ya enu edu ya ena ya asam ya yei esi ye ewo ayu uti
so ewe yesa na yiri hono na adishi efrimu ya kwa danso kan wase diyebo maniye na assembly man ya wano wosa na yiri electra area hono wani onna buku fi samwa ya ni kufi bonko mwana wase oh asami ya nukulo trudo na ya asamu esi na ya imuunsu wa ya na si diyebo maniye na wachese wa muku wa yi ya omu ba ena akoba seyini ni wase ya na ya angase ya suwa deni lavi jaketi ya yase uko ti usu kestia tise eso na kwa ta usubuntu mwa wase utimishe bieno wamwanshe sa lab jacket woman show enunie eni se kubuntu ya akoba senti sei wase rescue team wamwa omunimo sujade no eme kurempukura no wamwa fisherman aha wamwa ya na omachete river wotisu no no muyinsu hunam no omunyina atu omugumwa omujade ya omuyiyi emuibie ebinum soso uyiguswa ya hwehwe efisisi ni pambesi insiyu ene akchikura ye hu miensa die miensa nso aka no wai iguso nso wa yewimu ya wochese ya iroko sam ya eno ene asemo asie ewo river uti empesiano eswono ye abusia ye nkowie na lgbtq